0: F2 gradisce. A Jordanaste oar F casati documentatiu o Romi u gradisciu, film regissera Roberta Dornhelma predstavlja narodnu grupu njevu povijest i kulturu s teksti autora Michela Kölmeira. Film Romi u gradišću, povidajke kje si povidamo, se more pogledati danas u 10. navečer na programu ORF 3 i na platformi ORF On. Blizu Pinkovca se ječir navečer pofuznu auto s prikolicom u grabu. Oba dvim pasažirom se ništ nije stalo. Pokidov je prikolica ali ležala pod mrižom visokim naponom, je energija gradišće morala ugasiti struju, da su ognjobranci krano mogli odstraniti prikolicu. 20 ognjobrancem iz Pinkovca su napomo došli kolegi iz Novoga grada.
1: Šport.
0: U nogometnoj regionalnoj ligi Istog je Čir Pandrov od samoga početka dominirao igru protiv SV Dunaje. Utakmica je završila 6:1 za Pandrov, ki je tim po prvi dvi utakmica nove sezone prez gubitka. Pandrovci su momentano tretji na tablici.
1: Danas.
0: Ugarska vladina stranka TISA je imenovala bivšega predsjednika Vrhovnoga suda Andraša Baku za novoga državnoga predsjednika. Parlament da će jur utorak odibrati 76-letnoga jurista. Grönland se grozi US firmi Greenland Energy Company kada je u zemlju doprimila materijal za pripravu probnoga vrtanja. Vlada upozorava da firma zato nima dozvolu, a da se sve buduće logističke mjere o rudnom bogatstvu moraju javiti i od vlasti odobriti. Nimško poduzeće Lindner Group, koje je pri licitaciji kupilo gastronomsko i hoteljersko poduzeće Račen u Dočicnu, kani nastaviti ponudu. Još ljetos da kanu otvoriti restoran, a planirana je i nova pivnica za vino. Slijedi prognoza vremena. Noć na nedjelju će biti većinom vedra, puhat će slab jugoistočni vjetar, temperatura će pasti na 19 do 14 stupnjev. Zutra nedjelju sunčano i teplo, od podne će imat 29 do 33 stupnjev. Puhat je slab jugoistočni do južni vetar. Pandiljak opet sunčano i vruće s 32 do 36 stupnjev. Od podne par oblakov i znam da pojedini pljuski, vetar će se obrnuti na sjeverozapad. Utorak sunčano i 30 do 34 stupnjev, prema jugu su od podne moguća nevrimjena. A srijedu isto sunčano, pak samo 27 do 30 stupnjev. Tim smo na kraju večernjega žurnala. Ja, Anka Šnejva, zvalim na slušanju i želim vam još libi ugodan dobar večer. S Bogom!
2: Misao za smisao.
3: Hvaljen budi Jezuš Kristuš, dragi vjerniki. Mi vjerniki smo pozvani na jedan drugačiji i uzvišeniji žitak nego čega uživaju sinovi ovoga svita. Mi smo pozvani na žitak po evanđelju, no nije to lako. Lagli je pustiti i reći, kamo svi, tamo i ja. Teško je živjeti po evanđelju, ali je moguće, makar uz velike poteškoće i napore, pogotovo ako imamo čvrstu vjeru, iako znamo da je uz nas Jezuš. Sveto evanđelje nas pak izvješćuje o jednoj teškoći i nevolji, kad je gustokrat prisutna u ovome svitu. U takovu nepriliku upali su apoštoli. Udario je protivan vihor i more se uzburkalo, a oni su bili na maloj slaboj plavčici. Još gorije je bilo, ča ni Jezuša nije bilo s njimi. Iako su bili iskusni ribari, na uzburkanom morju se nek je bio prisutan strah. No u tom času straha i neizvjesnosti, Jezus se našao uz njih, hodeći po vodi. Videći ga, viknuli su od straha. Ubrzo im Jezus veli, ne bojte se. Petar još dvoji i pita, Ako si to ti, gospodine, zapovi mi da idem k tebi po vodi. Jezus mu jednostavno veli, hodi. Hodajući po vodi, uhvatio ga je strah i dvojio je, te počeo tonuti. Zakrikne, gospodine, spasi me. Jezus ga tada uhvati za ruku i stavi ga u plavčicu, ali ga je ipak ukorio. Zač si dvojio? I mi se gustokrat nalazimo u Petrovoj situaciji. Toliko krat započnemo s velikom vjerom u Boga, ali kada nas pritisnu životne brige, beteg, neizvjesnost, problemi u familiji ili na poslu, pogled nam se više ne zadržava na Kristušu, nego na slapi ki nas okružuju. Tada nas obuzima strah i počinjemo se utapati u malodušnosti i nevjernosti. Evanđelje nas uči da nije presudna ona veličina naše snage, nego iskrenost naše vjere. Dovoljno je da poput Petra zakriknemo gospodinu i priznamo da bez njega ne moremo. Jezus nikada ne ostavlja onoga kdo ga zaziva iskrena srca, nego mu pruža svoju ruku i vraća mu mir. Samo treba imati vjere i pouzdanja u gospodina. Jezus nije daleko od svojih vjernika, niti od cijele crikve. I onda, kada mislimo da smo zaboravljeni, on je uz nas. On je u svi naši teškoća života, nami mnogo bliže nego onda kada patnje i prilike ne ima. Kada mislimo da se utapamo, kada nas neprilike i teškoće bacaju simo tamo u životu, sjetimo se da je Jezus uz nas i da On more pružiti ruku, podići nas, te nas dovesti na sigurno. Ali ga moramo zvati kot i Petar. Spasi me, gospodine. Amen. Pozdravlja vas fra Stjepan Lukašević.
1: Časak radosti.
4: Hajdenjaki, slavonske lole, dalmatino i top. To nisu samo dobre grupe, nego i omiljeni interpreti u našoj emisiji Časak radosti, a nje, kod i neke druge, morete i danas opet čuti, drage slušateljice i dragi slušatelji. Silvija Degendorfer vas srdačno pozdravlja pri koncertu Po vaši želja, de na subotu na večer. Otvorit ćemo današnji koncert s jačkom Leti, leti zmaj, a ove čestitke letu u Nimšku. A to malomu Lijamu Görumu sve najbolje, čuda radosti, sriće, zdravlja i Božega blagoslova tomu želju za njegov osmi rođendan od svega srca. Stara majka Krista, stari otac Peter, kum Markus, Jenny, mala sestrica Mila i stric Pave. Dragi Lijam, ostane nam nadalje tako dobar školar i nogometaš. Svi te volimo svim srcem i fališ nam. Narjedno bi najvolili odmah odletit k njemu i mu pešonski čestitat, ali poki doptone ide, šaljemo jednoć zmajsku bandu malomu Lijamu živ.

Iz Nimške se vraćamo opet u gradišće i dojduće srdačne čestitke šaljemo iz Pinkovca u Željezno. Mira Valeri Brandl je svečevala početkom augusta svoj 11. rođendan. Draga naša Mira, želimo ti za tvoj rođendan zdravlje, čuda sriće, čuda dobrih prijateljic, čuda uspjeha kod učnje u školi, čuda veselja i uspjeha kod svih tvojih brojnih hobijov, jer hobijov imaš puno. A čestitke za tvoj rođendan ti šalju tvoji roditelji Katarina i Kris, tvoja sestra Frida. A ovim čestitkam se pridružuje cijela velika rodbina iz Pinkovca, a to su obitelji Jandrišić, Sinković i Vuković. Neka ti se sve tvoje želje i svi tvoji plani ispunu, ostani nam nadalje tako slatka i vesela. Glazbene pozdrave ti šaljemo s Jačkom, oči ja poznam plave, od grupe Top Pinkovac. Sve najbolje!

0: Deduća želja je za Mariju Radaković. Za nju smo dostali sljedeću čestitku. Draga Marija, za tvoj rođendan ti želimo sve najbolje, čuda zdravlja, radosti, sreću i još čuda već rođendanov. To ti želju tvoj muž Ernst, Natali, Bibiana, Richard, Kristijane, Erwin i familija Pirker. Mariji Radaković, Goran Karan, sjačkom, kao da te ne volim.
1: Kao da te ne volim, noćas.